0: крон.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Я вважаю, що буває так, що ми робимо ситуацію більш складною, ніж вона є. Уилл Сміт.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
2: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
1: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажемо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Тренд.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Peugeot.
2: Історична довідка.
1: Хоча Peugeot вважається найстарішим виробником автомобілів у світі, на початку своєї діяльності компанія навіть не виробляла автомобілі. Спочатку Peugeot заснували як кавовий млин у 1810 році. Французи, брати Жан-П'єр і Жан-П'єр ІІ, переробили старий млин свого батька на цех, де випускали різноманітні речі – від кавомолок, млинів для солі, до пружин і навіть парасольок. Лише у 1886 році компанія представила свій перший автомобіль завдяки інженеру Леону Серполе. Це був паровий автомобіль із трьома колесами. А ось перший чотириколісний автомобіль компанії з бензиновим двигуном був представлений у 1890 році. З початком Першої світової війни компанії довелося зробити перерву у виробництві автомобілів. Фактично, Peugeot був одним із ключових виробників зброї, військових танків і снарядів. По завершенні війни вони повернулися до створення автомобілів. Час йшов, і Peugeot неодноразово ставав лауреатом престижної нагороди «Автомобіль року» в Європі. Першим переможцем, до речі, стала модель Peugeot 504 в 69-му. За нею пішов 405-й «Пижик» у 88-му. І ось Peugeot 307 також завойовував цю нагороду в 2002 році.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Peugeot. Автомобілі Peugeot полюбилися режисерам, котрі у своїх фільмах часто застосовували саме їх. Ну, наприклад, всі пам'ятають фільм «Таксі», де основним героєм була автівка. Це була модель Peugeot 406. І ще додам. Виявляється, Peugeot розробили компактний електромобіль під назвою VLV ще у далекому 1941 році. Але виробництво цих автомобілів припинилося з початком Другої світової. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
3: Я закоханий в лагідний погляд жіночих очей.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти як знала, що це відбудеться?
2: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про найвідомішого тренера України. Отже, це Валерій Лобановський. Народився Валерій Васильович у Києві у сім'ї робітника. Закінчив із срібною медаллю школу номер 319. Тепер її названо на його честь. Далі вступив до політехнічного інституту, але вищу освіту зміг отримати лише в Одеському політехі. І, як це не дивно, фізкультурної освіти Лобановський не мав. Свого часу Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів, так званий «сухий лист». Часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового. Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби – київське «Динамо», одеський «Чорноморець» та донецький «Шахтар». Валерій Лобановський у жовтні 73-го року очолив київське «Динамо». 20 жовтня того ж року у виїзній грі проти «Карпат» вперше вивів команду на поле в якості головного тренера. Мало хто знає, але Валерій Лобановський також тренував збірні Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту, при чому робота зі збірною Еміратів зробила його легендою серед арабів. На честь великого тренера його ім'ям назвали стадіон «Динамо» у Києві. На території комплексу встановили пам'ятник залізному полковнику, який сидить на тренерській лаві і ніби уважно стежить за грою на стадіоні. Можна помітити, що стрілки годинника на руці Лобановського показують 20 годин 37 хвилин. Це час, коли перестало битися серце легенди футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але це все наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес – це той артист, який може взяти звичайну тему життя і зробити з неї пісню, після якої ти думаєш: «Так, це ж про мене».
2: Так, особливо якщо тема – лайки. Бо один лайк у соцмережах іноді важить більше, ніж повідомлення на 3 абзаци. З 3-ї позиції – лайки.
3: Але де

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок минулої неділі відкриває наш шлягер-парад.
0: Вас так зачепила ця пісня, що наші соціальні мережі просто вибухнули з питаннями. Хто співає? Як виглядає? Коли концерти?
1: Все згодом, друзі, обіцяю. А поки, не розкриваючи карт, просто насолоджуємося.
0: Пісня, що не просто створює вайб, а і є сама по собі чистим вайбом.
1: Duplex Band. Дівчинка та

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна різко відреагувала на рішення міжнародної гімнастики повернути спортсменів Росії та Білорусі до змагань під національними символами. Андрій Сибіга та Матвій Бідний заявили: спорт не може ставати майданчиком для легітимізації держав-агресорів. У Києві наголошують, що жодної нормалізації бути не може, поки Росія продовжує війну, атаки по містах і злочини проти цивільних.
2: На цьому тлі Україна посилює дипломатичний тиск. Сибіга подякував півсотні державам і представникам Євросоюзу за засудження російських погроз дипломатичним місіям у Києві. У міжнародних структурах також закликають не допустити нової ескалації, адже вона лише збільшує страждання людей і віддаляє шлях до миру.
3: Водночас командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив Мінськ про наслідки можливого вступу Білорусі у війну на боці Росії. За його словами, перші 500 цілей уже визначені. Формулювання було жорстким, але сенс простий. Лукашенку радять не випробовувати Україну і не ставати активним учасником агресії.
2: Російські атаки по українських містах тривають. У Запоріжжі кількість постраждалих після удару зросла до 15, серед них – немовля. У Миколаєві після атаки шахедів пошкоджені адміністративна будівля та 2 багатоповерхівки. У Чернігові вночі пролунала серія вибухів, після чого стало відомо про пошкодження одного з підприємств.
3: Європа тим часом готується до нових безпекових реалій. В Альянсі обговорюють створення окремої військової структури для швидкого розгортання сил у Латвії та Естонії. Паралельно Вашингтон, за повідомленнями західних медіа, хоче скоротити частину свого звичайного військового внеску, але залишити ядерне стримування в Європі.
2: Є й важлива підтримка для української енергетики. Норвегія надасть 40 мільйонів євро грантової допомоги на енергетичну стійкість України. Ці кошти мають підтримати роботу життєво важливих послуг, допомогти громадам витримувати наслідки обстрілів і швидше відновлювати критичну інфраструктуру.
3: Президент Володимир Зеленський зустрівся з молоддю та наголосив: після завершення війни Україна матиме великий економічний підйом. Він говорив про повернення українців додому, нові можливості для бізнесу і важливість тих, хто вже зараз залишається в країні, працює, навчається і тримає свій напрям. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Він уші смакує,

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, в яких не треба гучних слів. Там усе тримається на відчутті.
2: Так, коли любов не кричить, не доводить, не тисне, а просто є поруч.
1: Красиво і дуже по-жіночому.
2: Відверто і справді по-дорослому.
1: Ніжно, але з якими ритмами? Жанна

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

з них, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 27 травня Україна починає день із тривожних повідомлень з кількох регіонів. На Херсонщині російський дрон атакував цивільний автомобіль у Дніпровському районі. Поранений 65-річний чоловік, у нього тяжкі травми. Медики борються за його стан.
0: На Дніпропетровщині під ударами опинилися два райони області. Ворог майже 20 разів застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби. Поранення дістали шестеро людей. На Сумщині після обстрілів 20 населених пунктів постраждали ще двоє цивільних.
1: Служба безпеки затримала російську агентку, яка допомагала ворогу бити по локаціях сил оборони на Донеччині. За даними слідства, жінка працювала продавчиною магазину, а російські спецслужби залучили її для збору інформації по Краматорську та Малотаранівці. Це ще одне нагадування. Тилова уважність сьогодні теж рятує життя.
0: Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1000 окупантів. Також ворог втратив танк, 3 бронемашини, 39 артилерійських систем, понад 1300 безпілотників і значну кількість автомобільної та спеціальної техніки. Українська армія продовжує системно зменшувати ресурс російського наступу.
1: Уночі Росія запустила по Україні 163 безпілотники. Більшість із них були збиті або подавлені захисниками неба. Водночас зафіксовані влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків у кількох місцях.
0: Тим часом вибухи пролунали і на території Росії та в окупованому Криму. Повідомляють про пожежі в районі нафтопереробного заводу в Туапсе, вибухи біля авіабази у Воронежі, а також про ураження об'єктів у Таганрозі та Севастополі. Офіційних українських деталей щодо цих подій наразі немає.
1: Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти російських криптомереж і фінансової структури A7. Їх пов'язують із фінансуванням військових закупівель і обходом обмежень. Під удар також потрапили компанії, які керували біржами, орієнтованими на російський ринок.
0: Сьогодні також відзначають Міжнародний день маркетингу, День екстреної медичної допомоги, День захисту від сонця і День народження скотчу. Президент привітав мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам, згадавши і про український Крим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є артисти, які не намагаються бути зручними. Вони просто вмикають свій характер.
2: І гурт «Древо» якраз із таких. Трохи дикості, трохи драйву, і ти вже не слухаєш, ти рухаєшся.
1: Це той випадок, коли пісня заходить не через пояснення, а через настрій.
2: І ти вже не просто рухаєшся у справах, ти рухаєшся на хвилі. Так, це мій день маленька, мої правила. А все інше – просто «Енкарапіста».
1: З сьомої сходинки нашого шлягер-параду «Древо» «Енкарапіста».

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти середи знову була тривожною для України. Сили оборони знешкодили 150 зі 163 російських безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще у кількох районах.

0: Найбільше ударів цієї ночі прийняла Чернігівщина. У Чернігові та сусідніх громадах пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, логістична компанія, деревообробне підприємство, техніка і житлові будинки. Влада області повідомляє про руйнування та постраждалих, а аварійні служби продовжують працювати там, де люди потребують допомоги.
1: На Херсонщині російські обстріли забрали життя однієї людини, ще 17 дістали поранення. Під ударами знову опинилися цивільні райони, дороги і населені пункти поблизу лінії вогню. Для регіону це ще один важкий день, коли головна робота місцевої влади, медиків і рятувальників – підтримати людей після атак.
0: Є і важлива економічна тема. До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для першого перегляду програми розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів. Переговори стосуватимуться макроекономічної політики, реформ і фінансових потреб держави, зокрема на тлі воєнних видатків та потреби стабільно фінансувати бюджет.
1: Аналітики попереджають. Росія може використати територію Білорусі для нових ударів по Україні. Йдеться про можливі атаки по логістичних маршрутах, які з'єднують Україну з Польщею. Серед потенційних цілей називають трасу Київ, ЧОП, і залізничні напрямки на заході країни важливі для постачання та економіки.
0: В Одесі Служба безпеки затримала священника Української православної церкви Московського патріархату. Його підозрюють у роботі на російську військову розвідку та наведенні ракет по місту. За даними слідства, він передавав координати потенційних цілей, а також інформацію про наслідки ударів по енергооб'єктах і роботу міської інфраструктури.
1: У Європі тим часом знову говорять про оборону простішими і швидшими рішеннями. Єврокомісар Андріус Кубілюс закликав відмовлятися від надто дорогої зброї високої моди і відкривати арсенали для України. А президент Володимир Зеленський сьогодні привітав воїнів сил спеціальних операцій, подякувавши їм за точність, мужність і щоденну роботу для держави.
0: Ще одна тема дня – цифрова безпека. Президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорила з Марком Цукербергом розвиток штучного інтелекту, боротьбу з дезінформацією та захист вразливих користувачів в інтернеті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Фанат – це не завжди той, хто кричить під сценою.
2: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз і каже: «Та просто гарна пісня».
1: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
2: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
2: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині під ворожу атаку потрапила бригада енергетиків. Люди виконували службові роботи, коли по них вдарив безпілотник. Двоє працівників зазнали поранень, їх оперативно доправили до лікарні. Медики надали всю необхідну допомогу.
1: На Донеччині минула доба знову була трагічною. Російські війська 18 разів обстріляли населені пункти області. Загинули 6 людей, 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 жителів області дістали поранення.
2: Під ударом опинився і Павлоград. Там пошкоджено 6 осель та гараж. На території приватного домоволодіння спалахнула пожежа. Рятувальники її загасили, люди не постраждали. У Чернігові після нічної атаки безпілотниками пошкоджені кілька підприємств, складські приміщення, адмінбудівля, техніка і автомобілі.
1: У Верховній Раді сьогодні змінився порядок денний. Частину законопроєктів, які планували розглядати цього пленарного тижня, зняли з розгляду. Водночас парламент ухвалив закон про публічні закупівлі. Це один із важливих пунктів програми співпраці України з МВФ.
2: До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду. Переговори стосуватимуться макроекономічної політики, бюджету та ключових структурних реформ. На цьому тлі в обмінниках знову подорожчали долар і євро. Валютний ринок уважно реагує на очікування щодо фінансування та подальших рішень

0: уряду.
1: Є і військові оцінки щодо найближчих місяців. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна має вікно можливостей, щоб посилити тиск на фронті. За його словами, наступні 6-9 місяців можуть стати дуже важливими для ініціативи на полі бою.
0: Парламент також встановив нове державне свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у 3-ю суботу вересня. Ідея пов'язана з пам'яттю про фестиваль «Червона рута» та внеском українських виконавців у розвиток культури. Це рішення додає в календар ще одну дату, яка говорить про силу українського голосу.
1: У Стокгольмі 15 червня планують відкрити Центр єдності для українців. Це буде простір для зустрічей, подій, підтримки громади і зв'язку з Україною. А в Києві відкрилася місія білоруських демократичних сил для діалогу, взаємодії та підтримки тих, хто стоїть поруч з Україною.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи. Вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи. Вдень 21 градус, уночі 11. Обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 27 травня. У Львові можлива злива. Вдень 26 градусів, уночі 8. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень 29 градусів, уночі 16. У Харкові місцями зливи, вдень 19 градусів, уночі 9. У Києві місцями зливи, вдень 21 градус, уночі 11, обережно через вітер. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є пісні, які просто звучать красиво. А є такі, після яких думаєш: так, любов – це таки окрема сила природи.
2: І Артем Пивоваров дуже точно передає це відчуття.
1: Бо сім чудес світу – це, звісно, прекрасно. Але коли серце вже обрало своє восьме диво, конкуренція там без шансів. Тож на другій сходинці шлягер-параду – трек, у якому романтика звучить масштабно, красиво і дуже по-пивоваровськи.
2: Артем Пивоваров – восьме диво.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який відкриває шлях до великої фінансової підтримки. Документ був однією з вимог міжнародних партнерів і має допомогти розблокувати 3,4 мільярда доларів. Для держави це не просто технічне голосування, а сигнал про продовження реформ у сфері бюджетних витрат.
0: Міністерство закордонних справ відреагувало на політику Росії щодо конфіскації майна українців на окупованих територіях. У Києві наголошують, такі дії є не лише грабунком, а частиною ширшої політики витіснення українців і нав'язування окупаційного порядку. Українська позиція чітка, усе незаконно відібране доведеться повернути, а відповідальність – встановити.
1: Водночас в Офісі президента спростували повідомлення про нібито підготовку України до ще 2-3 років війни. Радник президента Дмитро Литвин назвав це старим інформаційним вкидом. За його словами, на зустрічах із фракціями йшлося про необхідність зосередитися на найближчому періоді – до листопада.
0: Російські війська знову атакували українські регіони. На Одещині ударні безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, відділення пошти, продовольчий магазин, загорілися автомобілі. Відомо про 4 постраждалих. На місці працюють усі служби.
1: Є також повідомлення про удар по Дніпровському району. Попередньо без постраждалих. На Чернігівщині росіяни атакували фермерське господарство, де загинула жінка і травмований чоловік. Це ще одне нагадування, що під прицілом ворога залишаються не військові об'єкти, а звичайне життя людей.
0: Правоохоронці повідомили про кілька корупційних справ. Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили розкрадання 2,7 мільйона гривень під час будівництва командного пункту для Збройних сил на Житомирщині. А в Івано-Франківську викрито схему хабарів за будівельні дозволи, де фігурують посадовці міської сфери архітектури.
1: У міжнародному блоці важливий поворот в Угорщині. Парламент країни скасував рішення про вихід із Міжнародного кримінального суду. А в Європі посилюються дискусії щодо безпеки. Частина чиновників припускає, що Росія може спробувати перевірити єдність союзників у найближчі місяці.
0: І насамкінець – історія про життя, яке тримається навіть серед руїн. У Києві після 3 днів під завалами врятувалася обгоріла кішка, її назвали Артеміда. Вона у важкому стані, але жива, і ця маленька історія сьогодні звучить як тихий доказ сили,

0: Витримки й надії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

как тобою вся вида до я. Тобою зачарований, співаю, омрію і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, у день 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, у день 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, у день 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, у день 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.
1: Шлягер, ой, шлягер, аж душа сміється.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і переможець нашого хіт-параду.
2: Іронічно, правда? У Макса Барських не складається, а в голосуванні дуже навіть склалося.
1: Так.
2: Слухачі обрали. Вершина зайнята.
1: Переможець шлягер-параду Макс Барських з піснею «Не складається».

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині після атаки безпілотників зросла кількість постраждалих. Відомо вже про 8 поранених. Серед них – 12-річна дитина. Після удару виникла велика пожежа. Пошкоджені магазини, поштове відділення та автомобілі. Ситуація змінювалася протягом дня. Спочатку йшлося про 5 постраждалих, згодом кількість поранених збільшилася. Медики надають допомогу всім, хто її потребує. На місці працювали рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати.
0: Україна запускає програму «Логістичний локдаун» проти російської армії. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що мета – бити по складах, маршрутах постачання, техніці й командних пунктах ворога на оперативній глибині. Йдеться про масштабування ударів середньої дальності. У Міноборони кажуть, чим більше руйнується російська логістика, тим менше можливостей у ворога для активних штурмів. На ці засоби вже виділяють додаткові 5 мільярдів гривень.
1: В Івано-Франківську викрили посадовців міської ради за підозрою в хабарництві. За даними слідства, дозвільні документи для підприємців і забудовників могли видавати за гроші. У справі фігурують посадовці архітектурного напряму та керівник комунального підприємства.
0: Президент Володимир Зеленський звернувся до американського президента і Конгресу через критичну нестачу засобів протиракетного захисту. Йдеться насамперед про ракети для систем «Петріот», які потрібні для перехоплення балістичних цілей. В Офісі президента підтвердили, що лист справді надіслано 2 адресатам.
1: Триває робота над наступним етапом обміну полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Серед тих, кого можуть повернути – бранці з 2022 року, жінки, важкохворі та важкопоранені. Тим часом опитування показало, більшість українців підтримали б допомогу союзним європейським країнам у разі нападу Росії.
0: Є і військові оцінки щодо найближчих місяців. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна має вікно можливостей, щоб посилити тиск на фронті. За його словами, наступні 6-9 місяців можуть стати дуже важливими для ініціативи на полі бою.
1: Парламент також встановив нове державне свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у 3-ю суботу вересня. Ідея пов'язана з пам'яттю про фестиваль «Червона рута» та внеском українських виконавців у розвиток культури. Це рішення додає в календар ще одну дату, яка говорить про силу українського голосу.
0: У Стокгольмі 15 червня планують відкрити Центр єдності для українців. Це буде простір для зустрічей, подій, підтримки громади і зв'язку з Україною. А в Києві відкрилася місія білоруських демократичних сил для діалогу, взаємодії та підтримки тих, хто стоїть поруч з Україною.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти як знала, що це відбудеться?
2: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, у день 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, у день 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, у день 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, у день 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Я так не люблю казати «до побачення».
2: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
3: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
2: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
3: Мама Ріка полюбила.
4: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі. Голову закружило, наче п'яна відбила.
2: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Висловив співчуття всім постраждалим і наголосив: «Війна не створює безпеки, а лише множить страждання та ненависть». Це прозвучало на тлі нових атак по цивільних об'єктах і посилення міжнародної реакції на дії Росії.
1: Франція викликала російського посла через масовані удари по Україні та погрози іноземним дипломатам. Естонія, попри залякування Москви, заявила, її посольство у Києві продовжує працювати. Це важливий сигнал підтримки. Дипломати залишаються поруч з Україною навіть тоді, коли Росія намагається тиснути страхом.
0: На Одещині кількість постраждалих після удару російського безпілотника зросла до 11 людей. Серед них двоє дітей – 11 та 12 років. У Херсоні і області через обстріли поранено цивільних. А в Корабельному районі удар припав по дитячому майданчику, де перебували батьки з дітьми.
1: Військові спростували російські заяви про нібито захоплення села Гранів на Харківщині. У Збройних силах України назвали ці повідомлення черговою інформаційною атакою ворога. Тим часом Служба безпеки повідомила про вироки для 11 зрадників, які воювали проти України на Східному фронті. Кожен отримав по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію. За його словами, йдеться щонайменше про десятки тисяч людей, якими Москва намагається компенсувати великі втрати на фронті. Окремо Україна просить партнерів посилити захист неба від балістичних ракет, зокрема додатковими системами «Петріот» і ракетами-перехоплювачами.
1: Енергетика знову під ударом. На Дніпропетровщині російські атаки пошкодили одразу три об'єкти компанії ДТЕК, але працівники не постраждали. Кабінет міністрів також виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб громади були краще готові до зими.
0: Є й новини про технологічну стійкість. Українська розвідка вже отримала понад 5900 радіолокаційних космічних знімків завдяки народному супутнику. Ці дані щодня допомагають відстежувати військові об'єкти ворога, планувати удари та оцінювати їхні результати.
1: У міжнародному блоці – Ормузька проток. Іран підтвердив, що отримав проект домовленості з Вашингтоном щодо відновлення судноплавства, але остаточного рішення ще немає. А Україна тим часом тримає свій курс, жодних полегшених моделей вступу до Євросоюзу, лише повноправне членство.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ефірі прогноз погоди на вечір середи 27 травня і четвер 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кола – це артистка, яка вміє співати так, ніби говорить не в мікрофон, а прямо тобі в серце.
2: У її піснях завжди є щось дуже жіноче, чесне і впізнаване. Без зайвого пафосу, але з точним попаданням. Кола – каблучка. П'яте місце.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 27 травня, і четвер, 28 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткочасний дощ, удень 18 градусів, уночі 9. У Вінниці ввечері хмарно, завтра прохолодніше, удень 20 градусів, уночі 8. У Полтаві ввечері дощ, завтра місцями зливи, удень 17 градусів, уночі 7. У Києві ввечері дощ, завтра ранкові зливи, удень 17 градусів, уночі 9. Обережно через сильний вітер. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Закоханий стан можна описати по-різному.
2: Але те, що любов п'янить, знає кожна. І кожний.
1: Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.

вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Папа Лев XIV відреагував на нещодавні російські удари по Україні. Понтифік висловив співчуття всім постраждалим і наголосив: «Війна не створює безпеки, а лише множить страждання та ненависть». Це прозвучало на тлі нових атак по цивільних об'єктах і посилення міжнародної реакції на дії Росії.
1: Франція викликала російського посла через масовані удари по Україні та погрози іноземним дипломатам. Естонія, попри залякування Москви, заявила, її посольство у Києві продовжує працювати. Це важливий сигнал підтримки. Дипломати залишаються поруч з Україною навіть тоді, коли Росія намагається тиснути страхом.
2: На Одещині кількість постраждалих після удару російського безпілотника

0: які воювали проти України на Східному фронті. Кожен отримав по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію. За його словами, йдеться щонайменше про десятки тисяч людей, якими Москва намагається компенсувати великі втрати на фронті. Окремо Україна просить партнерів посилити захист неба від балістичних ракет, зокрема додатковими системами «Петріот» і ракетами-перехоплювачами.
0: Енергетика знову під ударом. На Дніпропетровщині російські атаки пошкодили одразу три об'єкти компанії ДТЕК, але працівники не постраждали. Кабінет міністрів також виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб громади були краще готові до зими.
1: Є й новини про технологічну стійкість. Українська розвідка вже отримала понад 5900 радіолокаційних космічних знімків завдяки народному супутнику. Ці дані щодня допомагають відстежувати військові об'єкти ворога, планувати удари та оцінювати їхні результати.
0: У міжнародному блоці – Ормузька протока. Іран підтвердив, що отримав проект домовленості з Вашингтоном щодо відновлення судноплавства, але остаточного рішення ще немає. А Україна тим часом тримає свій курс, жодних полегшених моделей вступу до Євросоюзу, лише повноправне членство.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Lexus.
1: Історична довідка.
0: Lexus – це японський виробник автомобілів, який відомий своїми преміальними моделями. Компанія була створена як дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation з метою входження на ринок висококласних автомобілів. Так от, F1 або Lexus LS400, яким ми його знаємо, дебютував у 1989 році на міжнародному автосалоні в Детройті. Але він був представлений широкій аудиторії раніше в німецькому Кьольні. Презентувати LS400 на батьківщині Мерседеса та BMW безумовно можна вважати одним з найбільш зухвалих кроків, що будь-коли були зроблені автомобільним брендом. Lexus витратився, та це окупилося. Сьогодні у більшості своїх моделей компанія використовує гібридні двигуни, які забезпечують високу потужність та економічність. Крім того, компанія активно розробляє електричні та водневі двигуни, що дозволить знизити вплив автомобілів на довкілля. Lexus відомий своєю увагою до деталей та якістю використовуваних матеріалів. Кожен елемент інтер'єру та екстер'єру дбайливо проробляється, щоб забезпечити найвищу якість та зручність в керуванні.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Lexus. Перша модель компанії називалася F1. У 1983 році тодішній голова правління Toyota Ендзі Тойода поставив перед своєю командою завдання побудувати найкращий у світі автомобіль. Для цього знадобилося, а далі увага, 60 дизайнерів, 24 інженерні бригади, що складалися з 1500 висококваліфікованих співробітників, 2300 техніків і 220 працівників служби підтримки. І все це заради однієї моделі. Але, як показала історія, воно було того варте. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку

ночі липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено. Ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити, небом вечірнім загравами.

Хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про винахідника психоаналізу Зігмунда Фрейда. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда, Амалія Натансон, була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Кільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Папа Лев XIV відреагував на нещодавні російські удари по Україні. Понтифік висловив співчуття всім постраждалим і наголосив: «Війна не створює безпеки, а лише множить страждання та ненависть». Це прозвучало на тлі нових атак по цивільних об'єктах і посилення міжнародної реакції на дії Росії.
0: Франція викликала російського посла через масовані удари по Україні та погрози іноземним дипломатам. Естонія, попри залякування Москви, заявила, її посольство у Києві продовжує працювати. Це важливий сигнал підтримки. Дипломати залишаються поруч з Україною навіть тоді, коли Росія намагається тиснути страхом.
1: На Одещині кількість постраждалих після удару російського безпілотника зросла до 11 людей. Серед них 2 дітей 11 та 12 років. У Херсоні і області через обстріли поранено цивільних. А в Корабельному районі удар припав по дитячому майданчику, де перебували батьки з дітьми.
0: Військові спростували російські заяви про нібито захоплення села Гранів на Харківщині. У Збройних силах України назвали ці повідомлення черговою інформаційною атакою ворога. Тим часом Служба безпеки повідомила про вироки для 11 зрадників, які воювали проти України на Східному фронті. Кожен отримав по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію. За його словами, йдеться щонайменше про десятки тисяч людей, якими Москва намагається компенсувати великі втрати на фронті. Окремо Україна просить партнерів посилити захист неба від балістичних ракет, зокрема додатковими системами «Петріот» і ракетами-перехоплювачами.
0: Енергетика знову під ударом. На Дніпропетровщині російські атаки пошкодили одразу 3 об'єкти компанії ДТЕК, але працівники не постраждали. Кабінет міністрів також виділив 3 мільярди гривень на встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб громади були краще готові до зими.
1: Є й новини про технологічну стійкість. Українська розвідка вже отримала понад 5900 радіолокаційних космічних знімків завдяки народному супутнику. Ці дані щодня допомагають відстежувати військові об'єкти ворога, планувати удари та оцінювати їхні результати.
0: У міжнародному блоці Ормузька протока. Іран підтвердив, що отримав проект домов.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про оперу.
1: Факт перший.
0: Слово «опера» італійського походження і означає у перекладі «праця» або «робота». Таке ж трактування має і переклад з латинської мови.
1: Факт другий.
0: Перша в світі опера була поставлена у 1600 році. Називалася вона «Еврідіка».
1: Факт третій.
0: Насправді перші згадки про оперу, верніше про її подобу, зустрічаються ще у стародавніх греків і єгиптян. Але жодне з тих творів, зрозуміло, не збереглося.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
2: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
1: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь у шлягер-параді.
2: Віталій Козловський,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от, так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Більшість важливих речей у світі досягнуто людьми, які продовжували намагатися, коли здавалося, що надії взагалі не було. Дейл Карнегі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легендарну актрису Меріл Стріп. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Отже, Меріл почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У 1971-му вона закінчила коледж за фахом «Драма і дизайн костюмів», а потім вивчала драму в Єльському університеті, де в 75-му отримала ступінь магістра витончених мистецтв. Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині «Джулія» 77-го, де знімалася, до речі, Джейн Фонда. Перший «Оскар» Меріл Стріп отримала у 79-му році за роль у картині «Крамер проти Крамера». Вона була визнана кращою актрисою другого плану. А свою першу головну роль Стріп зіграла у 81-му році у картині «Жінка французького лейтенанта». Варто звернути увагу на такий факт. Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар» серед усіх акторів. Будучи номінованою аж 20 разів. 16 за кращу жіночу роль і 4 за кращу жіночу роль другого плану. До речі, Меріл Стріп цитується в ЗМІ як краща актриса свого покоління. А у 2018 році вона подала заявку в управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені як торгової марки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.